Laponopono litung. Mumbai pen kapacitak Vibi Bharatiya jai mek arju iklong tanglo. Lake kas vani dipu. Nun seju por porpai kitom ramni plike brapo pleng jidok doklo. Lase Guwahati pen kapacitak karbya jai mek nang litung arju iklong po.

La pano ponong li tiung asami selamar jan kali lu nang deng long pena sona sona lu arju iklong tang lo. Asami selamar jan kali lu nang deng long pen ke kiro de parju ke la pan si kang ton neg lo. Adon tu